0: ni gbogbo igbinyanju eyan patapata
1: ma je rogun akoba daba
0: lori ilakoja e lori idojuko
1: ma je rogun adani kan pele
0: o tabi igba ta n di eru ni o